نیت ای بسیه یت منیش کپیت ویه آلس ون دیت کلپ هینگه دیر هیرند دین شولدر کلپ ویه دیش نیدر هفیت.